Vaara ohi Uusimaa, miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi, sisäministeriön pelastusviranomainen. Faran över, Nyland, den obemannade luftfarkosten orsakar inte längre någon fara och situationen är över. Räddningsmyndigheten vid inrikesministeriet. Vaara ohi Uusimaa, miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi, sisäministeriön pelastusviranomainen. Faran över, Nyland, den obemannade luftfarkosten orsakar inte längre någon fara och situationen är över. Räddningsmyndigheten vid inrikesministeriet.